चिदाभस्मर जो विशुद्धये तथा हीनताभिनय क्रियाच्युदं विलुप्यते मौलिभिरम्बरौगसाम् असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छदा प्र

भविष्यति अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु स ममात्रभावैगरसं मनस्थितं न कामवृत्तिर्वजनीयमीच्छते निवार्यतामाळि किमप्ययं वडु पुनर्विवक्षु स्फुरि।

0: but rather becomes a woman. Asya tatparyam asti yad samajah narim nirbalam karoti. Kintu sa swabhavatah eva samartha asti. Sa kimapi sotham shaknodi, kimapi praptum shaknodi. Shaktikaranasya nutanah ayamah. Adyatana prabhashane vayam trini mukhyani tattvani charchayamah. Digital saksharata. Adyatana yuge tantramshaknyanam shaktehe moolam yada eka gramina nari api antarjalasya upayogam karoti. तदा सा विश्वेन सह जुड़ति स्वायत्तता सा किं पठतु कदा विवाहं करोतु किं कार्यं करोतु एते निर्णयाः तस्याः एव भवेयुः एषः एव वास्तविकः अधिकारः सः अस्तित्वं शक्तीकरणं न तु कस्यापि विरुद्धं युद्धम् अपि तु समानतायाः एकः उत्सवः नारी पुरुषौ रथस्य चक्रद्वयमिव समं चलतः केरलस्य योगदानं सन्देशश्च अस्माकं केरलसंस्थानं विश्वस्य पुरतः एकम् आदर्शं प्रस्तुतं करोति अत्र स्त्रीशक्तिः सर्वत्र दृश्यते आरोग्यमण्डले शिक्षामण्डले सामाजिकन्याये च अत्रत्याः कुटुम्बश्रीसदृशाः प्रकल्पाः महिलानाम् आत्मगौरवं वर्धितवन्तः अन्ते अहं वदामि यद् अद्यतनी नारी न तु दासी न तु केवलं मन्त्री न वा कस्यापि अधीना सा तु स्वयं प्रभा सा स्वकीयेन प्रकाशेन जगत् आलोकयति कविः रवीन्द्रनाथ टागोर् महोदयः प्रार्थितवान् यत्र मनः भयरहितं भवति यत्र मस्तकं गौरवेण उन्नतं भवति Where the mind is without fear and the head is held high एषा प्रार्थना अद्यतन नारीणां कृते अतीव प्रासङ्गिकी अस्ति वयं तादृशं समाजं निर्मास्यामः यत्र नारी केवलं मूर्तेः रूपेण न अपि तु निर्णेत्र्याः रूपेण आर्द्रियेत यदा नारी स्वकीयं पूर्णसामर्थ्यं प्राप्नोति तदैव भारतस्य वास्तविकं शक्तीकरणं भविष्यति धन्यवादः
1: इदानीं कवितारचना प्रतियोगितायां सुरचितां केरलसौन्दर्यम् इति कवितां प्रस्तौति गौरीलक्ष्मी एस्
2: केरलसौन्दर्यम् पुण्यपुरातन केरलदेशः केरसमृद्धः दिव्यप्रदेशः पुण्यपुरातन केरलदेशः केरसमृद्धः दिव्यप्रदेशः भारतभूमे एषा रमणी भारतभूमे एषा रमणी लसतिः रम्या केरल अवनी वृक्षलतादिभिः अलङ्कृतभूमिः हरितसुवर्ण मनोहर तरुणी वृक्षलतादिभिः अलङ्कृतभूमिः हरितसुवर्ण मनोहर तरुणी नानाकलानां सङ्गतजन्मभूमिः नानाकलानां सङ्गतजन्मभूमिः सुकृतप्रवाहैः पूर्णाहि धरणी अनघमनोहर संस्कृतिधारा प्रवहति केरल सिरासु नित्यम् अनघमनोहर संस्कृतिधारा प्रवहति केरल सिरासु नित्यम् ओणमहोत्सव मङ्गलतारा ओणमहोत्सव मङ्गलतारा भारतलक्ष्म्याः सौन्दर्यसत्यम् परस्परस्नेह विश्वासनिलयः ऐक्यभावस्य सङ्गमस्थानम् परस्परस्नेह विश्वासनिलयः ऐक्यभावस्य सङ्गमस्थानम् त्यागधैर्यगुणमङ्गलालयः त्यागधैर्यगुणमङ्गलालयः मामककेरल पुण्यविधानम् लोहितमोहितसूर्यप्रभया लसतिः केरल पर्वतमाला लोहितमोहितसूर्यप्रभया लसतिः केरल पर्वतमाला पम्बावारिणि सूर्यछायया पम्बावारिणि सूर्यछायया राजदेविमला पुण्यसुशाला धीरवीरयोधानाम् अतुलगेहम् श्रमिक कृषकाणां सस्यजालम् धीरवीरयोधानाम् अतुलगेहम् श्रमिक कृषकाणां सस्यजालम् जातिमतविहीनम् उदारनिलयम् जातिमतविहीनम् उदारनिलयम् महाबलिराज्यस्य नैतिकभुवनम् कमनीयाः चैतन्यपूरिताः स्नेहसम्पन्नाः केरलजनाः कमनीयाः चैतन्यपूरिताः स्नेहसम्पन्नाः केरलजनाः सुख अनुभूति प्रदाने प्रदिताः उदारहृदयाः सुनिर्मल मनाः पश्यति लोकः सकलो नित्यं पुष्पफलाकुल रम्यसुदेशं पश्यति लोकः सकलो नित्यं पुष्पफलाकुल रम्यसुदेशं हर्षदायकं ज्ञानानन्दं मामकपावन पुण्यप्रदेशं कला संगीत सुन्दरदेशः संस्कृति पावन सान्निध्यं कलासङ्गीतसुन्दरदेशः संस्कृतिपावनसान्निध्यम् नगरविकास

0: क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70+100 भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं द्वौ द्वौ विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोकन्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लम्बित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्रीपाण्डेयः अवोचत् यत् 23+2000 25+2000 यावत् 12 राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबैगो देशानां मिथः पारम्परिक सम्बन्धानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मन्त्रालयस्य समारोहे डॉ जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ सांस्कृतिक सम्बन्धानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबैगो अमुना सह परम्परागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां, क्रीडाम्, आहार व्यवहारं च समेत्य परम्पराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं सन्दधते। डॉ जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमलाप्रसाद विशेषरवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोऽपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं, विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं, विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हैदराबादनगरे प्रायः 19,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणाम् अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमन्त्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65+100 जयन्ती वर्तते। दिनमिदम् उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं, विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः अथ रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च